0: Добрий зребеч і друза, і брокня днеш, сі бокроме фетіне, і боте днет, і бокробе стяпізна, і штубін дра, і брузі, і брузі, і брузі, і брузі, і бульшіт.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.